Billy George Pierce kan ngun sa gwan in not to go ga de no kwe kwe ti de no chen not wa shat mak man yu de nan na wat et dat de finat de man de nu bo ga do mak ti no in not an de wa de mak de me chwe se ko fm 5.5 ge ti cha a wne ti wet de no spes ap de chat ti de no cha ap stan even de bin moi psis en mistnis mota on m'a demandé tout ce masque Sylvie Ambroise ma cabaca maintenant m'a demandé ça on quand même te passe moi ce que peut être une autre idée de nous ça ma kiat chien gan la cantine sa copie de zaria a chopec no espèce ni soif de vegan avec une d'ailleurs 418-927-2429 bonne journée Madame Daniel, mon ami Guillaume, mon ami Gabriel, ainsi que tous les employés de Jaco Pizzeria, passez une très belle journée en trentaine, ouvert jusqu'à 19h pour commander 418-927-2429. Mariette, le centre Nîmes, Inusque Maliutinam, nous a $13 seulement, notre meilleur N-Tigat Menoano. N-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishgat-Tishg